0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana msikilizaji popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni kukaribishe popote pale ambapo unasikiza usahu mzuri. Karibu sana katika kipindi cha Juma Karim. Popote pale ambapo unasikiza Mazingira FM, basi nikwambie ndo muda ambao kifika muda kama huu, basi unapata nafasi ya kusikiliza kasida mbalimbali, lakini pia mawaidha dini ya Kiislamu. Na kama ilivyoada, kama kawaida, inapofika muda kama huu, basi tunakuwa na Ustadh Adil bin Aib ambaye anakuwa tayari kwa ajili ya kukupa dawa kidogo hapa katika kipindi hiki, katika kipindi hiki cha Juma Karim. Ustadh, assalamu alaikum, karibu sana.
1: Naam, asante. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Karibu.
1: Asante.
0: Jamu juma kama nyingine.
1: Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu mwema.
0: Naam.
1: Ametuamsha salama na alhamdulillah tumeamka tupo.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة في الإيمان، أحييكم بتحية المباركة تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
1: بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى nakumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na baada ya kukusalimia, ninakukaribisha katika kipindi hiki, kipindi adhimu kabisa cha aljum'atun karim, tupate kuyazungumza yale mambo yaliyokuwa muhimu ya Uislamu kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu katika imani, sisi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala tumeletwa duniani na Allah subhanahu wa ta'ala, na akatupa wakati wa kuishi katika maisha haya ili tuweze kunufaika na maisha haya na tuweze kupata